0: Cu trezener nunt uci u. A să-mi baci du lucă trezener nu zănă mont u în tu.
1: Maja, o va baja!